0: Ոչ մամ գիլսուս դիս մու աղթիս կոնադավ ատսուլ ընկլո Վայ
1: Վայ
0: Ոկիս
1: Եյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյ